0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li zhen di ki nambar mozar nyayang ki gyobchung si jun cho.
2: Mutu sen ta.
0: Kiwen yenbi lu ya.

0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu su cha rui we ge.
1: Kirang chobu na lian tu ga zum nangli ge.
0: Ngan zui li sen di ki nam bar mo zar nye yang ki gyob chung si jun cho.
2: Mo tui sen ta.
3: Mo tui sen ta.
0: Kiwen yen bi lu ya.